0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
2: Det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
3: Ja, visst det, Fer. På tausene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
3: Ja, og så det streetfood fra Fortau, som der fusion taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med god?
2: Klart det.
3: Åh, takk skal du ha. Vi snakker.

Sandnesulf, de skal til Sogndal, og Bryne var i Sogndal for i vega siden og vant 2-0 i en ganske jevne kamp, må vi si. Og når det gjelder Sandnesulf, så får jeg Inndal at de tar de 3 poengene, og i Sogndal det jo akkurat som Bryne gjorde. Og selv om Sandnesulf har variert i prestasjoner og resultat, så tror jeg at de vinner i Sogndal. Og det betyr at alt det jeg har sagt, så tror jeg det blir en fantastisk fotballhelg for oss ifra Sør-Rogaland. Jeg regner ikke med Haugesund. De hører ikke på meg allikevel.

0: jeg synes det har vært så grevlig ilt å rykke. For at jeg har jo selvfølgelig kamera bak bilen, så viser hva som er bak bilen, men så ser jeg også hva som er under bilen.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja.
1: Hva er så under bilen, har du mistet?
0: Ja, når du skal rykke inn på en parkeringsplass, så er det en striper på høyre siden, en striper på venstre siden,
1: ja.
0: Og så skal du være omtrent på midten av de to.
1: Ja, det er ikke alltid like lett.
0: Ja, og når det er bildet av de to stripene, så er det veldig lett. Men hvor det kameraet står, det aner jeg ikke.
1: Nei.
0: Så det er veldig ilt å rykke.
1: det er mye god hjelpemiddel.
0: Ja, det er det. Slatterspeil og så de er på, det er jo helt unødvendig.
1: Ja, på da Teslaen, det er det du er inne på det med vindusviskerne.
0: Ja.
1: Det er en av de få tingene jeg heter å utsikre på Teslaen.
0: Åh. Oh.
1: Han, jeg vet ikke hva det er som styrer de der vindusviskerne, men det er ikke helt bra. Av og til hvis det regner bittelite grann, så visker han som om det var, om jeg var i en storm.
0: Ja vel, ok, men det har også ikke vært en feil på selve bilen, ikke på Tesla.
1: Jeg tror det er noe at det er sensorene, de hele et eller annet sånt, ikke er så veldig gode. Nei. Så av og til så må, og da måtte jeg begynne å leide og gå den andre veien, vet du. Hvordan er det vi skal jo av og på dette her?
0: Og du har jo vært borte i den, Jan.
1: Ja. Og så, men så fant jeg det, at det er en plass jeg kan ha av, på en, på to, og på tre, når jeg husker ikke om det var fire. Jeg tror det var tre.
0: Ja, det sier mye
1: vel. Altså hvis jeg blir irritert nok, så går jeg inn og overstyrer det.
0: Ja, ja. Nei, jeg hadde jo en kinesisk bil i sommer med enda mer varslingssystem enn det som er i Citroenen.

0: at du, det der med å plutselig oppdage noe nytt. Når, når jeg kjøpte bilen, så visste jeg at jeg kunne få den til å styre selv.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg det veldig tidlig. Men jeg ble nervøs av det.
1: Ja.
0: Du er i en sving, og så kjenner en lastebil rett imot deg, virker det som. Og så skal du stole på at bilen svinger.
1: Ja, nei, jeg hadde ikke, det hadde ikke jeg gjort.
0: Men så her en dag for to veker siden, så tenkte jeg, nei, nå må jeg skjerpe meg, nå må jeg ta i bruk det der greiene der. Nå må jeg prøve det seriøst.
1: Er det lov?
0: Og så bare googlet jeg, hva som skulle til, så var det der jeg tagget en hendel på rattet ned en gang, så er autopiloten på. Og hvis jeg trykker to ganger med den hendelen, så er autopiloten på, og så styrer han selv.
1: Herlighet. Og det gjorde du?
0: Det har jeg gjort etter seg. Og det som kom opp, det var, når jeg skudde det på, så sa han, det er et krav til dette her.
1: Og det er at du passer på selv også?
0: Ja, det var et annet. Det var det vel to. Nei, det var at det må være stripe på veien på begge sider.
1: Ja. Det har jeg merket på Citroenen, at hvis det ikke er stripe, så vil han heller ikke holde meg på veien.
0: Nei.
1: Men med stripene, så tar han over rattet for meg.
0: Ja, han gjør det, ja.
1: Ja, og jeg vet ikke hvordan skal du ha det der.
0: Nei. Vil du si det behagelig?
1: Ja, jeg synes det, for at du vet at du får en advarsel hvis du kommer for langt til høyre, og for langt til venstre vil du i hvert fall ikke. Så nei, jeg synes det er veldig greit, så jeg kommer ikke til å skru det av.
0: Nei, jeg begynte å bruke det, og så tenkte jeg, fytti rakkaren, hvorfor har jeg ikke gjort dette før?
1: Ja, korrekt.
0: Det er en mesten som er å være passasjer.
1: Ja, men er det lov? Jeg har spurt tre ganger.
0: Ja, det er lov. Men du får en advarsel, ikke at du får en beskjed. Du må holde begge hendene på rattet, og så må du se på veien. Og hvordan en merker det, men hvis ikke jeg ser på veien, så merker han det.
1: Gjør han beskjed med en gang?
0: Ja, og hvis jeg ikke har hendene på rattet, så merker han det også. Og av og til så sier han, rikk lite grann på rattet.
1: Ja, det
0: er... For å gi beskjed om at jeg er der.
1: Ja, jeg er riktig. Du har kjørt for lenge rett frem uten å styre.
0: Ja.
1: Det gjør Citroenen også, altså. Han, hold under, halv på rattet. Han sier det på engelsk.
0: Også. Ja, det er ikke meg også. Det går i engelsk. Men...
1: Halv på rattet.
0: Men så dukte det opp et annet problem, og det har jeg ikke funnet løsningen på.

Det er fredag, det er helg, og vi får det varmt i ettermiddag. Og faktisk alt helt frem til klokka 8 skal vi ha 20 grader. Tusen takk for at du var med. På vegne av Herman og meg selv, så ønsker vi deg en strålende helg. Og så snakkes vi på mandag.

0: du har ju någon sanger som inte har en utløpsdato. Alltså Beatles har ju Let It Be, och de sa väl också det i någon intervju att den sangen där var väl egentligen bara en hyllest till John Lennon, och de skulle egentligen inte vara med i katalogen, men dere også har ju sanger som du hör idag och den är fortsatt väldigt lika eller lika kul och lika aktuell, och så är det ju också flera generationer som tar till sig musiken deras. Är det någon av de låtarna, Øyvind, som du tänkte denne blir en hit i överskådlig framtid?
1: Alltså jag syns väl jag var ju inte med i Leif och kompisarna liksom helt från starten, men det samma hört Leif och det bandet på radio först då, så må jag ju säga att jag tänkt shit. Det här var otroligt fint.
0: Hvor var det då, husker du det första gången du hørte det?
1: Jeg var på musikkhøyskolen i Oslo.
0: Ja.
1: Ja. Da jeg hørte første gangen, og da tenkte jeg, wow, dette var flott. Og så når jeg da fikk sjansen til å begynne i bandet, så var det veldig kjekt. Og vi ser jo det at hele tiden når vi har vært ute og spilt, så har det vært publikum i alle aldre, som har sunget alt fra Stranddag til Dronningen til Jeg har ikke båt, og nei, så utrolig kjekt å få lov til å være en kompis.
0: Det må være rivende det, når det mange generasjoner som samles og høyer på likt.
2: Ja, de kommer jo ofte reisende fra bygd og by. Altså, det er lange avstander, noen av de har valgt å ta. Men det som er litt kjekt med den nye runden nå, det er jo at vi skal gjøre folken og litt sånn, ikke konserthus, men jo, kanskje litt mer den greia der da.
0: Men hva, kan jeg spørre, hva forskjell er det? Hva er forskjellen på å stå på en kulturscene typ og være utendørs? Er det forskjell for dere som skal stå på scenen?
3: Altså nå gjorde vi jo Blyge her i fire konserter, og der sitter folk med bordene, og det blir en sånn litt annen greie, så vi hadde jo lyst til å teste det på folken. Du får liksom stående, folk er litt mer, engasjerer seg på en litt annen måte, så for dette er jo låter som passer like godt på en festivalscene på sommeren som de gjør som lyttende, sittende og lyttende publikum. Det er enormt, det merker jo jeg i hvert fall som måtte legge ned alle disse arbeidstimene for å lære meg å dykke i materien. Det er jo enormt bra håndverk, sinnssykt bra låter og velskrevet, og han var jo en fyr som, ja, mye finurlige løsninger, akkorder og modelleringer og ting som jeg aldri hadde kommet på selv. Så jeg tror det varer lenge, og at det fungerer enormt bra, for det er velgjort.
0: Mm.
3: Han var en enormt bra låtskriver.
0: Ja, det er godt i arv også hos sønnene.
3: Så, de har fått inn med morsmelk, og de har...
0: Ja, de har det. Var ikke lekser, det var det å skrive sanger. Du, vi gleder oss masse vinter. Det starter 5. desember på Folken,
3: ja.
0: Og så fortsetter det.
3: Så skal vi, jeg husker ikke helt alle plassene vi skal, men vi skal i hvert fall i
1: 22. januar.
3: Da skal vi til
1: Haugesund,
3: festiviteten. Og så skal vi 5. februar
1: Kino.
3: Og så 12. februar
1: Storstova.
3: Yes.
0: Og billetter, hvor får vi tag i det?
3: kompisanetilleif.no.
0: Før dere går, og helt til slutt, så er vi så heldige også at vi skal få lov til å høre dere på Fredvang Arena. Skal du...
3: Det er så godt at det er en arena, det er fantastisk.
0: Hva sanger skal dere spille?
3: Nei, det er jo tidlig til morgenen, eller det er ikke for meg. Jeg er jo småbarnsfar, så jeg har vært oppe noen timer, men kan vi ikke ta morgenherlig da, så får jeg teste det der trynorgelet mitt også litt.
1: Jo, det må vi gjøre.
0: Glimrende. Da skal dere få lov å rigge dere til, og så gleder vi oss. Tusen takk for besøket.
3: Tusen takk. Lige
1: så. Veldig kjekt å komme.
4: Nei, faen, hva kan vi starte? Reisen er på Stanekeien, det er sorry. Det er tidlig. Lengst det er. 2, 3, 4.

0: Så,
1: du,
0: yeah.
1: du har kjempet med troféer og meritter, vikingsupporterne de siste årene, og mer kan det bli. Ja. Selvfølgelig mange som gleder seg til tirsdagen, men det noe annet vi skal snakke om i dag, for dere har sluppet låt. Grattis med det.
0: Takk. Tusen hjertelig.
1: Og det jo litt viking-inspirert, det å ta kragen opp.
0: Kragen opp, og jeg synes jo det deilig at den kommer nå når det diskusjon om drektene.
1: Ja,
0: stemmer. Så har du liksom ditt der, plutselig så skulle viking være blå og rosa. Ikke kvid og blå lenger.
1: Ja, hva synes du om det?
0: Jeg synes jo det altså jeg synes drakten i seg selv, hvis du skal bare si drakten, jeg synes han kule.
1: Kule.
0: Det en kule drakt. Det ser ut som en fede drakt. Jeg vet ikke om du har fått med det dette veien, men viking har jo plutselig fått, altså det rosa og blå. Og så drar de en eller annen sånn at det noen som mister noen syltetøy i vasken eller noe sånt på 1800-tallet en gang, og så ble det rosa. Altså det der, det kjøper jeg ikke, men ok. Jeg synes det en kul drakt. Den fede treiedrakt eller noe sånt. Og, men det jo, men viking jo kvid og mørkeblå.
1: Og viking har jo en logo. Hadde det vært et lokalt lag som spilte mens du gikk på vei til butikken, og så du, oi, det var, det var kult, den kunne jeg godt tenkt meg på meg. Men liksom, når vi skal ikke kjempe
0: Og så skal, vi liksom ned til Zagreb på Bad Blue Boys liksom. Så et av de tøffeste supportergrupperingene i Europa. Dette de boys som alle er livredde. Og så skal vi ned der og frekke oss til, og så kommer vi dransene i noen rosa drakter. Ja, det passer det seg?
2: Ja, det veldig stavanger.
0: Sorry, Kjartan. Dette der, det var skivebom, altså. Eller var det Børge Moy Nilsen?
1: Ja, det var sikkert Børge.
0: Dette har de klart å fiske opp i godt samarbeid, tror jeg. De har så det i sene kveldstolen. Hva med dette, gutter?
1: Og så sikkert litt innen bords, og så trykte de send ved feil. For det var egentlig bare en sånn klant.
0: Nei, altså det jeg synes var så kult med den... altså årets drakt, altså seriedrakten, jo kragen. Det jo, jeg husker jo Erik Cantona, 90-tall,
2: ja.
0: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til.
1: Du får en aura, altså det en egen aura, den kragen aura, opp.
0: Det det, sant? Og sånn som den genseren jeg har på her, den sånn konstant kragen opp.
1: Ja, ja men du ser ikke det så mye, altså, hvis du på jobb for eksempel, eller på en bar eller nattklubb, det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger.
2: Nei, det jo litt sånn villain, det jo litt sånn bad guy greier.
0: Ja, det stemmer nok det.
1: Liksom,
0: ja, men det ikke helt tøft å være sånn?
2: Nei, for det, det kan bli fort, bli litt sånn. Altså det, hvis du kragen opp, det må ha en bruksfunksjon.
1: Ja.
0: Ok, ja.
2: Vinden i nakken, sant?
0: Ja.
2: Hvis du kanskje cowboy,
1: ja.
2: Sand og sånn, eller hvis du på sjøen.
0: Ja. Det, ja, for det jo det, vi jo et sjøfartsby.
1: Ja, med det.
0: Det noe med det, liksom?
2: Ja, jeg vet ikke. Garantert.
0: Fordi det akkurat som jeg bare har en feeling av dette kragen opp, har en liten sånn aura.
2: Ja, og hvis du skal ha kragen opp sånn som det, og være litt sånn... bad guy da, så må du jo være Cantona-nivå på deg.
0: Ja.
1: Du må ha en karisma.
2: Ja, altså,
1: du må ha en karisma, noe, du trenger ikke være bad boy, du kan jo være en good guy, men...
2: Ja, men du må være litt trøkk i deg da.
1: Ja.
0: Så da er det jo sykt bra at det var meg og deg slagte den sangen.
2: Ja, stemmer det.
1: Du skal helst ha en sånn liten sikk i munnviken der.
2: Ja.
1: Og så han skal bare være der gjennom dagen. Mm. Smerter det på han, altså...
0: Og så snakker du litt sånn...
1: Ja, du skal være rolig.
0: Ja. Sånn, ja.
1: Du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer.
0: Det er litt Clint Eastwood, liksom.
1: Ja, Clint Eastwood, det jo prototypen bare kragen opp. Kragen opp, det en fin titel, altså.
0: Jeg synes det,
1: ja. Ja, kragen opp.
0: Og så, og det jo ganske løye da, fordi... altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte. Vi var jo egentlig ferige med plade vår. Vi hadde jo release party i mai. Men så av en eller annen grunn så bare lagde jeg en kissa på dette, sendte jeg det over til Veira.

0: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

0: Bits & Boon med Musical Magical. Nå skal vi til Rogvi, som tok imot gjester I dag tidlig, og de hadde live-konsert. Vi skal høre hvordan det gikk.
1: Og som du hører fint der, vi veldig heldige I morgenshow I dag, for ikke bare skal vi få lov til å ha en fin drøs med Alex Møyvind og med Tommy, kompisene til Leif, men dere så snille. At dere bjuder på tidlig en fredagsmorgen og synge I vårs eminente Fredvang, eller på Fredvang Arena. Tommy, har du skrevet litt ekstra til guttene om arenaen og scenen du selv har skapt med dine egne hender?
2: Nei, det jeg har ikke, har jeg ikke nevnt det
3: jo,
2: før.
3: Jo, den har du snakket.
2: Jeg har skrevet det, ja. Det typisk meg. Typisk meg. Ja, nei, jeg har tydeligvis det, ja.
1: Og det, la oss bare si det at vi jo heldige som får besøk av flere artister her på radioen, det vi takknemlige for. Absolutt alle. Så jeg blir litt sånn sjalu også. Tenk om jeg bare kunne gjort det her selv. Men det jo Tommy Fredrik som har gjort alt det. Du har til og med malt selv også, vår scene.
2: Ja, jeg vet, jeg har virkelig strukket meg. Men altså, Gjerradion vil jo alltid være I mitt hjerte. Altså, jeg bodde jo her uten en periode, jeg, når huset mitt, og jeg, så sover jo jeg på sofaen her I ganske mange måneder. Så

Jeg sto på min post, jeg kan huske det nå. Jeg så dem stå rundt meg, hva ventet de på? De fikk jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar med det ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender, om de i nød. Hva angår det deg? Deres

Og det var Krystel Krus, det var jo det. Da kan vi repetere inngangsspørsmålet, vi skal jo det, og da er det 9. august vi lurer på. Hva er det første du tenker på når du hører den datoen der med undres? Da må vi ha et spørsmål til hele gjengen, skal vi ikke ha det? Og alle svarer, de begynner med bokstaven T for Tor, O for Ole. Så har vi jo roen på det, da har vi de to første bokstavene i hvert eneste spørsmål, da er stående frem over her, har vi ikke det? Jo. Hovedstaden på Færøyene. Har du roen på det? Det har du. Da ringer du inn til oss fordi vi har telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Hovedstaden på Færøyene, de første bokstavene, det var som jeg sa, det var en T, og så var det en O. Resten klarer du. Mer sang og musikk, det skal man få, og det får vi denne gangen ifra Lynn Andersen med denne.

0: Du all verden, det jo bare vakkert. Det vel egentlig en George Jones-melodi. Men Lynn Andersen gjorde jo en fantastisk jobb med denne trudelutten her, hun da. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo og lurer på hvem.
1: Geir Høyesen fra Lillehammer.
0: Geir Høyesen fra Lillehammer, ja, da får vi si hjertelig velkommen til deg. Står det bra til?
1: Takk for det, du. Hva for du?
0: Står det bra til med han, Geir?
1: Ja, det er strålende. Ja, så bra som det kan bli. Ja.
0: Det er godt, du koser deg fortsatt i Lillehammer og har det bare herligt.
1: Ja, jeg har vært i mål ved å kose meg i dag.
0: Du har vært der?
1: Ja, for det.
0: Åja, du har vært der hos Hege, har du det?
1: Jeg har vært nede på Hege og gjengen der nede.
0: Ja, på kaféen.
1: Ja.
0: Ja, koser dere med kaffe og litt smådrøs, vet du.
1: Ja, vi har koset oss med. Koset vi der. Ja, vi sitter ikke akkurat på den kaffen vi satt på før. Vi har sittet på en annen plass litt i nærheten der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt er greit å møtes, vet du, og ha en god drøs, er det ikke vel?
1: Ja, absolutt, det er det.
0: Ja. Da har du kjørt, hvor mange mil er det med rent? Er det 12 mil, er det det? 6 ganger 2, 12? Tur og tur?
1: Jeg er faktisk ikke helt sikker, langt det er fra Lillehammer som år. Nei, jeg har ikke tenkt over det.
0: Det er noe sånt, er det ikke det?
1: Ja, en halvtime sti.
0: Ja, det er noe sånt noe. En vei.
1: Ja, en vei, ja.
0: Ja, hva synes du om du ser bensinprisene da, når det ser ut som at de ikke vil synke fra første av? Hvordan ser du på det?
1: Nei, det spiller ikke så stor rolle for meg, for jeg kjører ikke noen bil for tiden, så det...
0: nei, du tar på en annen framkomstmiddel. Sykler du?
1: Ja, jeg sykler.
0: Du sykler,
1: ja. Ja.
0: Ja, men det... Da trenger du ikke drivstoff da, vet du.
1: Nei, jeg er ikke det. Nei, Jeg skal ikke juge på med det. Nei, jeg tar buss.
0: Og du tar buss, ja. Ja, det er skjønt å kjøre buss til sine tider, mener noen.
1: Ja.
0: Ja, men i alle fall, det er alltid koselig å treffe venner og bekjente rundt forbi, er det ikke vel?
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Hvordan er det vær i Lillehammer nå? Begynner det å gulnes på blader og det som måtte fylles med?
1: Ja, ikke foreløpig, det har vært bra. Jeg kom med meg til kveld ved 8-tida, og 10 minutter etterpå så begynte det å buldre og brake og lyne og kom med skikkelig regnvær her en liten stund.
0: Ja, godt. Ja, vi har hatt noe torden her i dag med, og litt sånn lenger utover jæren har jeg fått beskjed om.
1: Ja.
0: Han har vært ute og kjørt en tor med hammeren, så de sier.
1: Ja, han har blitt noe bedre å ta seg til, da, sikkert.
0: Nei, helt sikkert ikke. Kunne han ikke bare funnet på noe bedre?
1: Ja, det da.
0: Enn å fyge rundt med den hammeren og vogna, så jeg vet du, herje og ballere.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke noe mon i det, det vel?
1: Nei, det er...
0: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Han får noe bare drive på med sitt, han.
0: Ja, han får gjøre det. Vi skal ikke forstyrre hans gamme, vel?
1: Neida.
0: Nei. Men vi må vel få et svar ifra deg, må vi ikke det, Geir?
1: Ja, hvis jeg skal få en lapp i hatten, så må du vel ha et svar også, og da får vi vel si Torshavn, da.
0: Da svarer du Torshavn.
1: Ja, det er det.
0: Ja? Ja, men det var jo korrekt, var det ikke vel?
1: Ja, det var det.
0: Det var helt glimrende, og det skrevte jeg rett og slett navnet ditt på trekningslist da.
1: Ja.
0: Men ligger godt. Hva
1: er det som er det da? Har du fått en ordning på den der dassen din, eller?
0: Nei, jeg har ikke det. Den ligger fortsatt i 1000 knas, vet du. Jeg har ikke limen nok, så holder ikke den limen jeg bruker. Det er elendige greier.
1: Ja, jeg vet. Jeg har ekte Porsgrunn dass, jeg, med grønt stempel under.
0: Jaha, da har du sorten du da, altså.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var grønt stempel under den. Made in Norway 1999.
0: Made in Norway 1999, ja. Den er godt brukt, ja. Nå er han ikke vel.
1: Ja, jeg sitter ikke på dass hele dagen, men...
0: Nei, jeg visste ikke det før i tid, altså. Så leste vi alltid aviser og sånne ting der, vet du. Jo, men ikke det.
1: Ja.
0: Men det var vel for de som sto på utsiden, det vet du, var det ikke?
1: Ja.
0: Da kunne vi jo sitte der og lese blader mens vi ventet på ting at han skulle foregå.
1: Ja da, var det tom for dasspapir, så kunne du bruke... Kunne du ta den delen til aviser og hadde lese og bruke den som tørkepapir? Ja da.
0: Bare passe på med å ta den siden vi har lest, vet du. Det er litt for tære.
1: Ja.
0: Ta den vi ikke har lest. Ja, ja, nei, det var alltid en løsning den gangen, men i dag er vel ikke det helt bra å gjøre det på den måten, eller det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke brukt noe avvis, jeg har ikke testet noe avvispapir hjemme.
0: Nei, jeg tror ikke vi trenger prøve det heller, vi har vel gjort nok av det oppi en år, og har vi ikke vel?
1: Jo, det da.
0: Du har gjerne besøkt en sånn plass du også, har du ikke det når du var litt mindre?
1: Har du sagt at jeg har besøkt?
0: Ja, sånn utedo du også når du var litt
1: mindre. Ja, herregud, jeg har suttet på utedo,
0: ja. Ja, ja. Det er jo en herlig duft der inne, er det ikke vel?
1: Ja, det kan vi vel diskutere med det.
0: Vi kan vel det, men det kjennes i nasen i alle fall, det er jeg sikkert. Ja, det er bedre i dag når man bare kan trykke på knappen og trekke ned og bare gå og la det stå til.
1: Ja, det er det.
0: Så det er alltid bedre i dag, i hvert fall med øye.
1: Ja da.
0: Ja da, har du noen hilsener eller? Hvordan ligger man, eller?
1: Ja, det har jeg også, vet du.
0: Ja.
1: Det går noen hilsninger til mål da, vet du da. Hege, Renate, Tor, Arne, Aida, Egil.
0: Ja.
1: Jeg har sendt til Kjersti der også, hun hører ikke på, men jeg sender vegen hilsen der også. Og så er det jo Ronny Negård og Knut Morten Nyberg og resten til å være det hele på, skulle sagt.
0: Ja, men da har man kontrollen, har man ikke vel.
1: Ja, det må vi si da.
0: Ja, men da, Geir, har du fått orden. Ja, du har jo fått orden på din, ja, så det var ikke IFE, det var jo vel lukket det da, vet du.
1: Har du sånn at...
0: Ja, du har jo fått orden på din klosett, så da var jo det gode.
1: Ja, da. Jeg har det, ja. Men, ja. Du får bare si ifra, jeg er borte en jævel, jeg er på DAS nå, eller på sagt, ja da.
0: Bare ikke du må komme hjem til meg og begynne å lime, jeg har prøvd å lage lim også, men det holder ikke, jeg har prøvd med tapetlim også, men den holder heller ikke, hva skal jeg gjøre?
1: Nei, jeg tror jeg må kjøpe en ny enn eget, nei nok.
0: Ja, lim eller klosett?
1: Nei, en ny dask, jeg tror
0: du. Ja,
1: såpass,
0: ja.
1: Nei, jeg tror du må innså at slaget ditt er tapt nå, altså.
0: Nei. Nei. Må jeg virkelig gi opp?
1: Nei, da. Prøv å vike ut selv, så kan jeg høre over at de vil vike ut i hvordan det går.
0: Ja. Det må jo en gang gå fremover. Du må en gang gå rett til veien, vet du.
1: Ja. Det må jo det.
0: Da ligger vi godt an. Vi lever i håp.
1: Det gjør vi. Neida, da får vi slippe til noen andre, så kan vi snakke litt sunn neste vik, vet du. Det går fint,
0: det. Ja, men så får du ha en helge helg videre og kose deg.
1: Det må du ha, Grete. Ha det bra, da.
0: Ha det bra, ja. Ja, vi må være litt innom nyheten også, men neste spørsmål skal vi ikke bare gjøre det. Da har vi i uka som har gått, så har vi jo fått med oss det at det har vært 2200 møter. Og da lurer jo vi på, hvor var det henne? Det har du nok fått med deg, har du ikke det? Ja, kanskje hun har fått det med deg. 2200 møter. Det er ikke for lite heller, du vil verden tenke å være på alle de, da hadde de fått det travelt. Men hvor var det dette skjedde henne? Det lurer vi på. Da skal vi gå litt videre. Da skal vi jo spille en melodi her, som de fleste av oss har vel et visst lite forhold til. Og da er det barnatro. Ikke med lapplisa. Nei. Det var jo en gang i tid, og NRK sin store traver i ønskekonserten, det var det ikke det. Og sånt med lapplisa, men vi skal ikke ha den versjonen. Vi skal ha den instrumentalt i dag. Vi skal ha den på gitar. Og det er ingen hvem som helst som spiller heller. Det er Gunnar Pedersen, Åke Aleksandersen, og så er det orkester oppe i Trondheim. Jeg synes den er litt fin at det er instrumentale. Og så barnatro, du all verden, vi koser oss med den, hør hvor vekker.

0: Ja, jeg håper jo det da, at det ikke noen stopper lur hos den grad da.
1: Nei, nei, nei, livet går videre om det at vi feiler, vi er jo bare mennesker, vi er ikke roboter.
0: Ja, ja, ja, nei, det går helt fint.
1: Vi er ikke den her AN-greia.
0: Nei, heldigvis.
1: Og det ønsker vi gjerne ikke å være heller.
0: Nei, vi skal være ekte.
1: Det... Vi vil være ekte, det er mye kjekkere.
0: Mye kjekkere. Tror jeg. Ja, det tror jeg også.
1: Mm-hmm.
0: Det skal være skikkelig ekte.
1: Nå har de jo begynt å så... Ja, få noen rettsager om den her AN-musikken, og Tyskland har vært først ut.
0: De har begynt med det, ja.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Mm-hmm. Noen hadde vist brukt noen musikk som ikke var helt lovlige.
0: Ja, korrekt kopiering og den slags.
1: Ja, ja. Det er åndsverk lov, vet du, rundt forbi.
0: Ja, ja, det er jo...
1: Og det var vist ikke nummer en i kø, og nei.
0: Nei, da kan det fort være til brog.
1: Så første rettssaken, den settingen der, den har vært i Tyskland.
0: Ja, korrekt.
1: I uka som har gått.
0: Skal si, ja, da... Det har gjort ikke bra jo det da, men...
1: Nei.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Så man får være forsiktig med litt AN, ja. Men det er ikke lenge før at staten begynner å regulere på det også, vet du.
0: Det skal du ikke se vekk ifra.
1: Nei, vi får vente oss og se.
0: Vi får vente oss og se, ja, hva som skjer.
1: Men det som ikke er kunstig, det er i alle fall ikke Jill Johnson og Lisa Miskovsky. Slettes ikke, de er så ekte, så vi aner ikke hvor ekte de er. Og de skal synge for oss nå. To know him is to love him.

0: El Condor passa på fløyta og det som måtte fylla med. Då har vi fått med oss, ja, hvem har vi fått med nå, tro? Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Ja, der var du jo.
1: Ja, hvem tror du det
0: Ja, nå kan det være så mange, det mange damer i Norge.
1: Kan du lure?
0: Nå kan jeg lure, kan jeg det,
1: ja. Ja, ja, vet du hva, jeg hadde ikke trodd at jeg kom jo inn her med en sånn feil tag.
0: Gjorde du?
1: Ja, ja, ja, jeg skal sende hilsen, jeg også til studio, eller til så sikkert jeg har brukt feil.
0: Ja.
1: Og så ringer til sentralbord, så ringer de jo til deg.
0: Ja, ja, men det var jo greit nok, det var det ikke det?
1: Det var gjerne det som måtte til for å komme på lufta.
0: Ja, ikke sant? Det var noe kjekt å høre.
1: Ja, men altså, jeg heter jo Sissel Jensen da.
0: Det gjør du, og det du som deler disse limerikker med oss, du vet du.
1: Ja, jeg synes det litt kjekt å holde på liksom med dette her.
0: Ja, ja, ja. Har du et forsperke til oss for å høre når du leser?
1: Ja, jeg har en, men hører en på sparket, men folk må ikke ta det bokstavelig, derfor det gjerne litt grann sånn. Ja, jeg kan gå og fortelle en da. Altså, en dame som kom ifra nord, pakk kofferten, sa hun til Tor. Jeg har vunnet i lotto, nå drar jeg til lotto, og du drar ditt pettbarn gror.
0: Jaha, det var de fem lingene våre, så ja.
1: Ja, jeg bare leder litt sånn bob-bob, som vi sier her i Stavanger.
0: Ja, ja, men vi tåler det klokka over midnatt, vi tåler det, gjør vi ikke.
1: Ja, ja, ja, men det, altså, en limerick er jo humor, altså, det tar ikke bokstavelig, det jo bare gøy og sånn.
0: Ja, og det ser portler du å skrive oss selv, eller?
1: Ja, ja, jeg har holdt på når jeg er 30 år, og så skrev jeg det.
0: Har du?
1: Ja, ja, så jeg synes bare hvis jeg får en idé, så skriver jeg det ned.
0: Jaha.
1: Jeg synes det veldig kjekt, altså. For liksom, du kobler av, liksom, altså det veldig positiv tenkning. Du får liksom litt andre impulser enn tenker på negative tanker og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig greit.
0: Ja, så skal det rime, vet du. Så skal det være fem linjer.
1: Fem linjer, ja.
0: Ja, hvorfor skal det bare være fem, egentlig?
1: Nei, så er det kommer jo egentlig fra Limerick i Irland, det er en som heter, jeg kommer ikke på navnet på de fartene, men
0: nei.
1: Det er jo en, så det kommer jo derifra, det er liksom, jeg har noe med sånn beaming som skal være liksom fem, at det liksom, ja, det flyter bedre med fem linjer, altså, de to første skal rime, og den femte, og tredje og fjerde skal rime, så da, det er veldig artig, det liksom, når du leser, så blir det liksom som en valseform når du leser det opp.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: det ser jo heftig ut det der.
1: Ja, ja, ja, så jeg har hørt de som setter melodi til Limerick, du kan faktisk synge den.
0: Ja vel.
1: Ja, ja, ja, alt går an, vet du.
0: Ja, alt går an, det er ingenting så umulig lenger, vet du.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Nei, så neste gang så synger du en limerick for oss, og da vet du, gjør du det?
1: Nei, det gjør jeg ikke, det gjør jeg ikke, men jeg har bare lest at jeg har sittet.
0: At det kan synge alt også, ja.
1: Ja, ja, ja, liksom, for det er jo, det er jo et vers på en måte.
0: Ja, det er jo ikonen det. Nei, men det er
1: litt jobbet. Ja, men jeg synes det er veldig koselig å høre på dere. Dere er bare helt topp alle sammen.
0: Vi gjør så godt som vi kan, vet du. Når vi ikke kan noe bedre, så kan vi jo ikke få det, vet du. Kan vi vel?
1: Kan synne dere kan det og mer til, vet du.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jeg, absolutt.
0: Ja, ja, vi gjør i alle fall så godt vi kan.
1: Ja, nei, men det, jeg synes det er liksom, jeg liker bedre radio og musikk enn å sitte og se på fjernsyn, faktisk.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja. Og jeg elsker jo veldig fine musikk og sånn, for det er bare helt fantastisk, altså. De gjør noe med deg når du hører flotte melodier og sånt.
0: Det gjør det.
1: Ja, faktisk så gjør det det.
0: Og som jeg har sagt så mange ganger før, forskjellen på radio og TV, det er at på TV-en der får du bildene ferige. På radio, der må du lage bildene selv.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Det er jo litt artig.
1: Det er faktisk helt fantastisk det, altså. Og da liksom setter du liksom... Ja, absolutt.
0: Ja, da må du bruke innsiden litt grann mer enn når du bare sitter og bare kikker på TV, vet du. For da får du alt ferdig servert, vet du. Både bilder og lyd, ikke kjekt det heller, er det vel?
1: Hva sa du at det?
0: Nei, det ikke så kjekt det heller, vet du, er det vel?
1: Nei. Nei, men altså, det var veldig koselig, men jeg kom faktisk inn med en... Jeg gjorde feil i farten, for at jeg trodde jeg hadde ringt sentralbord i farten, så jeg holder på å tekste med datteren min, så jeg trodde ikke at jeg kom inn til studio i farten, så...
0: Ja, men det gjør ingenting når det går feil. Livet går videre, så
1: tror jeg. Nei, det gikk jo greit, det her, for...
0: Nei, gjorde det ikke vel.
1: Jeg kan få vært det første, ja, absolutt.
0: Ja, nå kan du si jippie, jeg har klart det. Det kan du si til datteren din, du har vært på etteren.
1: Det kan godt være at du sitter og hører på nå, for det at du skulle sende en melding, så hun får nok en meldingstart gjerne nede i, fra Tyskland.
0: Ja, heter du Elisabeth Sveum?
1: Stemmer det.
0: Ja, men da har jeg meldingen til deg her da, vet du.
1: Ja, vel, ok.
0: Jeg leser den til deg med en gang, da.
1: Ja, kjempekjekk hvis du vil det.
0: Ja, hei, vil hilse til min kjære mor, Sissel Jensen. Store klem fra Lise og Ole Martin. Hilser også oss i studio. Med vennlig hilsen, Elisabeth Sveum, ifra Stavanger.
1: Så koselig.
0: Ja, ikke sant? Det er herlig, og så får du en liten hilsen på radio for barn, og er det ikke vel?
1: Ja, absolutt. Det er fordi at jeg trodde faktisk ikke at de hadde mulighet for oss å høre, eller de holdt gjerne på med andre ting, men så trekk jeg da en melding at vi holder på å sende melding til dem, men jeg går ikke gjennom og sier, hva gjør jeg feil? Jeg tror det var skrivet studio, så jeg ikke nært, så liksom akkurat så det ble...
0: Ja, men vi bytte jo koder på det gamle, det sluttet plutselig å virke.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da måtte vi ha nytt koder, og da ble det studio i stedet for.
1: Ja, hvorfor ikke? For andre fryder som man har skiftet skjorta på ranger.
0: Ja, var det ikke så vant da? Om det så så greit, det får jo være så, men han hadde i hvert fall skjorta på seg da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men du, vi må tilbake til den her japanske bilprodusenten vår. Hvem var den?
1: Det var ikke Subaru.
0: Nei, det var den andre, vet du, du sa.
1: Og hva sa jeg nå?
0: Ja, hva sa du nå? Nå sa du Subaru, men du sa noe før Subaru, tidligere.
1: Og før du kan noe stå litt til.
0: Ja da. Første bokstavene, det er jo alltid T og O. Og da er svaret nødt for å bli... Hva er svaret nødt for å bli da?
1: Nå stod jeg meg riktig ut, altså.
0: Det var fire hjul på, vet du, og dører og alt.
1: Ja, selvfølgelig, men du kan, det var helt to. Nei, vi har hjulpet meg da. Jeg sa det riktig til deg.
0: Ja, du gjorde det, men det har gjort det, altså.
1: Ja, selvfølgelig, men du kan, jeg må være hjertett deg nå, vet du.
0: Ja, men det er fort gjort. Men det som du sier, du sa Toyota.
1: Også ja, bare, jeg får heller si det sånn at jeg kom inn her, så får jeg sånn hva heter det, sånn premiere der, hva ikke du sier?
0: Jo. Det er det du gjør, men dette gikk jo bra. Dette det var første gangen, gjorde du ikke det?
1: Jo da. Men jeg synes det er mange så flotte, koselige og lytter og altså, ringer inn, altså det er veldig koselig å høre på.
0: Ja, de er koselige hele gjengen, hva skulle man gjort uten det?
1: Ja, nei, det er for all del, altså det er jo så herlige mennesker alle sammen.
0: Det er det.
1: Mm-hmm. Men vi skal ikke oppholde deg lenger.
0: Nei, men dra videre, men det var i alle fall kjekt at du ringte inn, og så må du ha en herlig helg, og så må du
1: lise
0: til datter i du også, det var Elisabeths VM det, ja.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, sier at nå har mamma vært på luftet, og du overløfte. Det gikk seg kula, sier du bare.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja, hvis du gjorde ikke det.
1: Ja, men da har jeg fortsatt god sending videre, og så snakkes vi nok gjerne en annen gang.
0: Det får vi håpe på. Så må du ha glimrende helg og kose deg.
1: Takk. Du også. Ja. Alle sammen. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det var jo Sissel Jensen som hadde greia på at japanske bil på TO, det må jo være at du har gjort det. Det kan jo ikke være så mye annet, kan det vel? Vi vandrer litt videre. Og da er fortsatt de to første bokstavene, den T for Tor, O for Ole. Og da skal vi riste brødstykket. Ja, fikser vi den? Ja, det tror jeg at vi klarer. Riste brødstykket. Første bokstavene er T for Tor, O for Ole. Dette fikser vi lett en helg. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Olli Åstin, Eileen King, den må vi få med oss. Det er jo en vakker affære. Vi må ha med den. Litt country, det er ikke feil.

0: Og der var Olli og Stine ferige med sin trudelutt, ja. Da må vi snakke. Sånn må vi gjøre det da. Da må vi snakke med neste innringer, ja. Og da har vi fått med oss hvem?
1: Ja, da har du fått med deg med Pauline.
0: Da har vi fått med deg Pauline, ja. Det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, hvor ringer Pauline fra i kveld? Er du hjemme, eller er du ute, eller hvor er du?
1: Ja, da er jeg hjemme.
0: Du er hjemme og koser deg og slapper av.
1: Ja da.
0: Ja, det er jo ikke feil, det er det vel?
1: Nei da.
0: Ja, men du har nok vært ute på et eller annet i dag, og tror du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Ja. Jeg var på besøk, så jeg, og så rett og slett det at jeg så setter meg også til, og jeg husker ikke hva det heter, det der spillet. Men det var i hvert fall spill, og det er andre, så klarte jeg ikke å vinne en gang. Man spilte det 3-4 ganger.
0: Akkurat, hva vant du da? Ingenting, eller?
1: Nei, det var ikke vant jeg.
0: Du fikk bare gleden av...
1: Jeg vant ære for å si det sånn.
0: Ja, ja, men det er jo ikke feil, det er jo ikke feil å vinne det heller, er det vel?
1: Neida,
0: så det må jo være kjekt, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, så da spilte vi lag med gode veninner og det som måtte fylle med.
1: Ja da, ja.
0: Hva er det godt på det spillet dere spiller da?
1: Ja, det er sånn som jeg har brett som jeg samlet først noen sånne tal, så er 4 farger, og så er det tal fra 1 til 13.
0: Jaha.
1: Ja, men hva det heter, det husker jeg ikke. Og så da må man ha 30 poeng for å kunne legge ut. Så du sier det trekker gjennom bare en av toere. Og da blir det ikke 30.
0: Nei, du mangler vel noen tal på det.
1: Ja. Og da er du så glad til du får noen 12 og 13.
0: Ja. Jeg regner med det korsak du bruker da, høres du til.
1: Neida, det er mer som noen små som legger på bord og sånn med metall på, så.
0: Åja.
1: Som en snur, så vi vet ikke hvem vi trekker.
0: Nei, det går på lykker fremme, vet du.
1: Ja da.
0: Ja, men det kan jo være artig nok det, og så vant du en gang og vant heder og ære. Det er ærlig, det er det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vi hadde vel et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo...
1: Jo, da ville du til toast.
0: Da var det brødstykket våre, ja, og så var det T-O, og så var det jo toast, så du sier det, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo ristet brødstykket.
1: Ja da.
0: Og det er jo litt godt med noe godt smør på, gjerne litt sukker og litt sånn, så er det bare herlighet og greie, er det ikke vel?
1: Ja, nei, men vi trenger ikke sukker på.
0: Å nei, du liker ikke sukker.
1: Jeg vil heller ha hatt ost på, da.
0: Vil du ha ost på, ja?
1: Eller så noe pålegg likevel.
0: Ja, men det gjør bruken det, og gjør det ikke vel?
1: Ja da.
0: Ja, men trenger ikke det, det er så mye sukker, vel? Trenger vi vel?
1: Nei da, det er det jeg skal være litt forsiktig med.
0: Ja, men hva tror du har på det brune sukker? Er det litt sunnere enn det hvite, eller hva tror du?
1: Det skal vist være det, men jeg vet ikke.
0: Nei, det er jo rørsukker, det er på en litt annen måte, vet du, vet ikke. De sier det, har jeg hørt, at det skal være noe sunnere, men om det stemmer, ja, det er sannelig ikke godt å vite, er det vel?
1: Nei.
0: Men uansett, det er i alle fall godt med ristet skiva, det er vi enige om, ja.
1: Ja da.
0: Ja, har du noen hilsener og litt sånt?
1: Ja, jeg må nå sende hilsing til Leila og til Kjell og Jorunn og til dere i studio.
0: Ja.
1: Så får dere ha riktig gode helg og riktig, ja.
0: Ja.
1: Det er alle kjente også.
0: Da sier vi tusen.
1: Du har vi med oss alle.
0: Da har vi med oss alle, ja, men det var helt herlig, var det ikke vel?
1: Jo da.
0: Da må du ha en fin helg og kose deg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Den er god, ha det bra. Ja, kjære lyttere, glem ikke ringen til sentralbordet, vet du, og da var det jo lengde. Og da var det jo 1600 meter. Hva er det første du tenker på når du hører dette? Det lurer meg på. Og spør gjerne på med hilsene og ønsker min lir også, så ligger vi du alle godt an. Vi gjør jo det. Og du kan også sende det inn på tekstmelding også. Da er det kodeordet du må ha. Det er studio. Lag et mellomrom. meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sende deg 2199. Da skal vi fortsette med de to bokstavene våre, skal vi ikke bare gjøre det. Da skal vi rett og slett frem til et boligstrøk. Da må vi til hovedstaden. Og det bydel i Stovner, øverst i Groruddalen. Bokstavene begynner på T-O. Og så er jo spørsmålet hvor i all verden er vi henne. Ja, det kan vi lure på. Ja, har vi hørt om denne plassen her? Sannelig ikke godt å vite. I alle fall, vi får høre om det nå, om ikke noe annet. Men vi må ha mer sang, mer musikk, det var mat, det er det som gjør livet gøy.

0: Og det var jo oljearbeideren vår, det vet du, gutter med Engebretsen fra Stavanger, det var jo det. Med Help Me Make It Through the Night. Og da må vi drusse med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det var Reide Hansen her.
0: Da har vi fått med oss Reide Hansen. Ja, men det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Jo, jo, takk, like så du.
0: Ja, står det til med Reide i kveld, da?
1: Ja, det står bra til, så det gjør det stort sett, ja.
0: Det gjør det, ja. Mm. Det var ikke når det skulle være barnevakt denne helgen, nei.
1: Nei, det var forrige lørdag, det.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Lørdag søndag. Det var gikk bra det, altså.
0: Det gikk bra?
1: Det var ingen, ja, det var ingen som skadet seg, det var ikke noe ødeleggelser heller.
0: Nei, og du fikk kvilt godt du dog etterpå.
1: Ja, jeg trengte det, tror jeg.
0: Ja, det gjorde du helt sikkert.
1: Ja, ja. Ja, nei, men det går bra, det.
0: Du vet jo at de kan være aktive, de søte små, hva?
1: Ja, i hvert fall aldersgruppa mellom 6 og 3,5, det er... Ja, to fra 63, det er de er aktive da.
0: Det regner rakettene, er det ikke vel?
1: Jo, det er det altså. Det er sant.
0: Ja, men det er noe kjekt også, er det ikke vel?
1: Ja, er det litt fint vær, så er det greit, så får du med deg ut også, så det går jo det går bra det.
0: Mm, så du hadde de ute og låste døra du da, eller?
1: Nei, så gal og så på, altså for etter en så...
0: Du var ikke så dramatisk, ja.
1: Nei, så klok er jeg ikke heller, nei da.
0: Nei, det var det. Nei da, det er jo kjekt å være barnevakt, vet du.
1: Ja, det er av og til, ja, det går av og til det, altså, ikke hver helg, så det slipper.
0: Nei.
1: Av og til kan du tre støtten inn, det er greit, ja. Mm.
0: Da, med det spørsmålet, vet du, våre, så har vi jo rett og slett gått på en smell hele gjengen, hvordan føles det?
1: Nei, vet du hva? Det var sånn med du og meg. Altså, vi tok T-banen, du og jeg. Ja. Så kom vi først til Torshov. Nei, sa du, der skal vi ikke, så da fortsatte vi videre. Du ville til en plass som heter Tokerud, da. Ja. Men da gikk vi av der, da.
0: Gikk vi
1: av der, da? På Tokerud skole, bare.
0: Ja, så den plassen, den finnes den, tror du?
1: Ja, det en skole som heter det, men Tokerud skole er det, da. Mm.
0: Ja, men det skulle ha vært Torshov, for det var jo det som var det første, ja. Så datt inn i hovedet mitt i hvert fall.
1: Ja, det var jo det, men så sa du at vi skulle reise videre, og
0: ikke det vi sa. Ja. Så du vet, jeg har holdt på å gå i korset når jeg så svaret, vet du.
1: Ja. Ja, men det går bra, det.
0: Men det er som du sier, plassen den eksisterer, den vet du, jeg måtte bare ikke opp dette her. Tokerud skole, det ligger i Inga Bjørnsons vei 1A. 0969 i Oslo. Det er ungdomsskole som ligger på Tokerud bydel i Stovner, like med markagrenser og skogkanten ved Liastua. Du vet med alt om hvor det er henne, så det ligger egentlig på Stovner.
1: Ja, Stovner, ok.
0: Ja.
1: Men det Stovner er jo bydel også, da, så men, ok. Men...
0: Ja, men ikke Torshov også en bydel?
1: Jo, Torshov var en bydel, en sånn røff bydel som, ja, det er ikke sikkert du og jeg trodde så veldig der.
0: Nei, jeg tror meg
1: det. Ja, det reiste i Tokerud, eller?
0: Ja, Mariana trivs mer der, tror du ikke det?
1: Kanskje det. Men Tokerud, det er faktisk en som jobber i NRK som heter Tokerud, tror jeg. Men han var fra Voss, og det der en plass, tror jeg.
0: Hva
1: er
0: det, ja?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, så feil kan man ta.
1: Ja, men det, du, vi reiste jo videre da fra Torshov, var det ikke det vi?
0: Jo da, vi rodde oss i land, gjorde vi ikke vel.
1: Vi gjorde det.
0: Det er ikke akkurat den gamleste skolen som har i Norge, den ble etablert i 1975.
1: Nei, det er ikke mer enn 150 år da.
0: Ja, så det var ikke akkurat rivingsobjekt enda da?
1: Nei, i hvert fall sånn som... standarden er, så blir det vel de værende, de er 60 år nesten skolen.
0: Ja, for han ble rehabilitert i 2007.
1: Ja, ok, ja, men da holder han en del år til da.
0: Ja, da var det myks opp i gymsal og ellers i skolen, og rom for heimkunnskap.
1: Hvorfor sånn det er på vei?
0: Da skulle han rives i 2014. Men det ble han jo ikke da, han ble opparbeidet.
1: Det var sånn der på Vævlen skole, den var jo helt full av muggsopp og alt mulig.
0: Da så, kan det være mye løye der.
1: Ja, det var mye løye der, for meg. Så skulle de... Så bygde de en sånn en ny sånn brakkerik av skole, og så visste det seg at det der fyllstoffet de hadde I veggene der, det var vel så giftig nå.
0: Ja, det jo giftig, ja.
1: ja, jeg så på TV I dag.
0: Så, ja, du vet. Så nå... Det farlig for å være, vet du.
1: Ja, ja, det var det, men liksom du, det det. Ja, men det visste sånn HMS-krav til skole, vet du, alt det. Det ikke bare å stappe noe, hva som helst I veggen der, så...
0: Nei, det jo ikke det, vet du.
1: Det ikke det.
0: Men man ikke vet hva kan man slappe I veggen, vet du.
1: Det sant, det.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja, vi rodde oss I land fra ene plassen til den andre, det var jo flere.
1: Ja, ja, men det var jo... Det var ikke så lange turen med T-banen vi tok, var ikke det?
0: Neida, det gikk så fort, vet du.
1: Uff, ja, ja.
0: Og ikke svort han av heller, mens vi var på I hvert fall, så det gikk så ikke.
1: Nei, nei, det gikk som en kule, jeg, det, under T-banen.
0: Det skulle vi ikke ha sånne ting her.
1: Ja, det veldig ikke fint med T-banen I Oslo, ser jeg. Du kommer jo og reiser en del av det til, skal det fra Oslo S til Grefsen, da.
0: Ja, men hadde jo noen tilsvarende etterfor en del år tilbake I tid, og det sa trolleybussene, husker du de, du?
1: Ja, ja, ja. Nei, men T-banen. T-banen mer sånn, det jo mer sånn jernbaneaktig, da. Det jo svidler og skidler. Ja.
0: Men var det ikke skjene til de der trolleybussene også, jo?
1: Ja, kanskje det. Jeg husker ikke de så godt.
0: Og så var det sånn antenne på taket, så fikk de strømme fra den, vet du, og så bare gikk de kula bort etter.
1: det var så... Det var nesten sånn de måtte holde deg fast.
0: ja, det var nesten sånn du fikk nakkeslengen han tok, var det ikke det?
1: ja, ble skinnerist, det ikke det det heter, du? Ble skinnerist, da.
0: Ja, jeg ble skinnerist, da, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det sikkert det, men det må jo ha vært på 50-tallet, vel?
1: Ja, jeg tror det var noe sånn I Bergen en gang, men jeg hadde aldri sett det reisende det her, med sånne bilder av noen sånn TV-program.
0: Jeg har sett bilder av de I alle fall.
1: Ja.
0: De så gertige ut, de gjorde jo det.
1: De gjorde det.
0: Ja, da, nei, men da ligger vi godt an da, jeg skrev det opp, var det ønske med det gikk ut, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, ja, den har jeg sagt ifra ham tidligere, det var vel... Det var noe med, hva var det hette den da? Det var noe med de der neste sommer med de Lillos. Det vel snart slutt på denne sommeren, så det passer med den da.
0: Ja, ja, det passer med den. Så kan vi ta Kirsti Sparbo etterpå, men sommer snart over, eller?
1: Ja, ja, det jo.
0: Ja, ja, det må jo passe godt, det må det ikke.
1: Jo, det gjør det, I hvert fall her da.
0: Ja, ja, ja. Men da var det kjekt at du ringte inn. Kjekt å høre fra deg, og jeg ser om jeg har passert ett og tal og du all verden. Hvor ble denne kvelden av?
1: Ja, den går som et, går som et skudd, ikke det vi pleier å si?
0: jo. Ja, jo det. En kjappe så klarer man vel gjerne en gang til, eller et...
1: Et spørsmål til, ja.
0: Et spørsmål til, det var akkurat det jeg skulle si, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så får du ha en glimrende helg videre, og kose deg, ha det fint og godt.
1: Ja, det får du og dine, og så en fin helg og en fin uke som kommer, Mars.
0: Ja, helt fantastisk. Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja. Ha det.
0: ja, det var jo da rett og slett Reidar Hansen, det, som hadde greia på denne her Tokerud greier våre, ja. Vi vandrer videre. Fortsatt det bokstaven T-O vi jobber med. Det jo det. Og siden vi storbrukere av musikk her på radioen, så kan vi ha litt grann av musikkspørsmål, og kan vi ikke ha det? Og da skal vi frem til Norsk Selskap for forvaltning av fremføringsrettigheter til musikkverk. Det har vel vært litt I nyhetsbildet nå I de siste månedene, men det har vel roet seg litt nå. Men hva heter det selskapet der? Vi lurer jo litt på det. Bokstavene, de begynner jo for T, for Tor, O for Ole. Og det norske selskap, ja, som da forvalter fremføringsrettigheter til ymse musikkverk. Kveldens siste spørsmål. Vil du være med? Heng på. Og så har vi jo rett og slett en, ja, må ikke glemme tekstmeldingen her. Det må jeg jo ikke gjøre. En hilsen til alle for hyggelige sending, det sier jeg takk for. Takk til alle i radioen. Hilsen til Renate og Geir og alle som lytter på. Jeg ønsker låten Høstsang. Forrige helg diktet på lufta. Den nå rett og slett i sangversjonen. Og så kommer han Knut Morten Nyberg med linken da. Må se om han ikke klarer å få til den, vet du. Men husker du at han leste jo et flott dikt for oss på lufta sist helg? Nå har det plutselig blitt en sang. Og vi spente nå, vet du. Vi jo det. Men da det siste telefonen inn, så får vi jo ta det derifra. Vi må ha mer sang og musikk. Og da skal vi vel ha, ja, hvor langt var vi kommet her? Nå, da, der var vi kommet, ja.

Og der var jo melodien ferdig, men det må ha på headsetet så jeg kan høre jeg også. Ja, det går an å glemme sånt. Jo, det var stilt, faktisk alt. Hei, det tror jeg hadde.